Mwanchaka chaka uro na kamora le kwa lentjwe la gagwe Midnight Express ba sweet satisfaction ke la botlhano magagwe sho mesetsuke ba sema mararo fela ngo tsha go iriye ya le somete ke na kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: na monna ge a ka nyala basadi ba babedi go iša go ba bararo le duma gore bonnyane monna yo a be le bana ba ba kae
1: lebaka le legologologologoa botatemogola bandrusa ke taba thari mokoni sesaatekedika mokgomokoni makenka beele nna mokoni ka ge kobaa ke na le six ya bana mokoni ke se kgona ke na le maatla a phepo e ra ranka re ke na le basadi ka bararo mokoni e ra dike ke koba le 18 ya bana thobela a nka be ke na le maatla a phepo
2: Fetch a step, le Dr. Moloko Mashamaite, le nanao na mekholo kwane, Motho Bell FM.
3: Ah, was gonna tell you that go bana gapa go sasa na le lena re modimo ya sa ratile lo rufa bophelo re a le boga ba ke tshile boile tshile tsa lena ge re toga mara go tshile tsa gashu ya ditaba tsa iria le sumetharo go re la iria pele Stanford putima to show sa boile gape gape ge ena a fetse mo o na mile o tlo efa mangu ku baby le skala le bala ke la botlhano gona le taba yela ya taba ya ka le mangu ku baby

0: Ok, kosha ke Big Zulu are imali ening pela fa webele no vex moonlight Africa are sasezora pele ria o ditabentsha iri ja bo hlano mo reng go kopana le Stanford Puti Mahlo ar theletse voice note ya go tswa go ena mtheletse shu o rometse gatse show ya lentjo
1: e makulate le mo tjoletse wa ka mshate go go tsaketsene lo ba theletse ke re malume shao sene sin tira ore ke ska rata mashomo aka wa letsatsi ke gatello ene ke kreya o ba ke khwetsa o tswa o di supervisor jaka di task je tsa buima ka makane ba di fanna le lengwe la mabaka a ne ke bona o ka re a thola se ke taba ya ne re sa saena di contract tsa go tswana ka o fela ne ba bereka go departmenteng ya ka ne ba bereka on rotational shift ntle le nna ne ke saene ya day shift only bale sene sna pa tsala botapo botata mo mare nga kala bona ka obedi di supervisor ene ibile ba apeletsa hore ke bere ke shifti ja bona so como felonse ne sfella tsa sigra hore ke skara tsa mushumo aga mara go bo felon ke ile ka kreya mushumo mongwe then aga sona la go sepela tobela ka go ripana.

0: a go tsobela be melo go tla ga jela Afrika bra le na ba re ya tsa maria ga masrul wa shalana bona re sa tlo mina go mina tsuri ka matla ne le the masterpiece masrul ke le nela go tshe re go metse tsheke ba go tsimisa nyane go tswa iring le rena ya bo senyane tsabela fm ke le go tla ga jela Afrika bra le ke le nanola mo solo ka mo solo hashtag Freita go kgile tsela mata gore so re di taura pele minis ke tar batla go ta go boland ke dire so re gura box ra very mazaza hello na ke na kholela the house ke for park se hlasela mo borego ke tla bolana tla le mthela ke ira na ja le so me ke tsama fa ke le la ile go ga mahlo ke mutshele tshwa ka re tle go bolwa ene mutshele tshwa tsela fm go fitlhela ka iri ya le so me ga mona se fela miale ke tlona mile ke kitimela ka kwa polokwane ka mo stadium ka mo kopana Dr. Horitsa mago mrawase
1: Kitika Major League birthday ya rena le Shoprite Liquor Shop. Kutse 750ml efe goba efe ya Gordon's Gin, goba ya Spirit Aperitif ka 164.99. Le 6-pack champagne ya dikeng tsa di 500ml tsa Birria Van Hook Premium Draft ka 195 rand fela. Di go tsela ofta ka di 10 tsa Agostose. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga go rekisetswe ba mengwaga ka fatshe ga 18.
2: Sepela ka dinao le tsatsi la mariga le sobela ka pela ka fa o go bolela gore sepela kudu le siswing ge ba otledi ba sa go bone bophelo bja gago bo ka ba kotseng apara diaparo tsa go taga tsa go bonala o dire gore mokotlana wa sekolo o ba le mebala ya go taga o šomise flashlight ge o sepela bošego le kang go sepela le sehlopha ge o kgonagala go bonala ga sekgetho ke tšhireletso ya gago taga o boloke bophelo bja gago marireng a molaetsa wo le utlwisetswa ke kgoro ya dinamelwa
3: wa tseba maikutlo ao akere ba tsena ka setaele matlho ka moka a lebile go wena o le mponeng wa letšatši ka 100 grand i10 ya gago e mpšhampšha e tee ya tše 10 e ka ba ya gago e tsenele lehono gomme o goroge bjalo ka boss phadišano e flaka di 8 August Win a car. Itomilo wanabian. Rebuild it fail.
4: Tobela FM. Iketika murutishi. Ramulao. Mulwela tukuluru. Mugolewa. Mungwadi. Limu presidente wa maloba. Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Tobela FM. Moshati watsiboli witabisho.
5: Malimi au fapana fapana sechaba lena yeti toro eta tama diba itshola pele go ba mushumo wa rena Tobela FM ikitika go di eta tama diba Tobela FM moshato wa tsebo le boithabisho
0: mafatenga matelele a dia le moem 33 Tobela FM ke masumpedi tsimetse go tswa ilingela rena ya bosenyane khona rola mosalo boka mosalo khona ke mole go tlhono ba re tshela pele re bile tshitsa mmino ke tlo bulisana fa ke le Mr Vampire sentse re ke tlo bulisana le na motshele tshe tsobela FM re bile tshimino wa ke bona ba re betse go setsa ga ke tshepedi mola ke tlo ba ke ra luka le rato bia lweni ke tlo re ke ba loi re tlo ba bulisana le na re gaola beke ka yena bo shigombe mo motshele tshe tsobela FM e upe pele ga fa tlo sana gore ke kitsimela go Dr Hodi Tsamago ke go lefela gore o bona dog
6: Kunadi.
0: O ga botse na mo beng gona. Dog.
6: Bunadi.
0: Ya, kere ke jare tsapetse ke go fela tsona ngaka.
6: Ke la go ga khaitse di ana yo ba gore go na le se se go mora go tsene mo di se se go ke tsa ke ke ke. Etela a ke ba ke tsaki go nna ga go tso gore na e tsaba tsa ke tsile ke pele go re tsena re ka no ba ke kwana go ba ke le tsuka no ba go ena le ya ga nyana mara ke kwa ke na le ke tsela re ke nna ke nna ke ke go ga tsa go se di tsaka ke ya ke re go ba tsere ke ba tsa la ya ke go bona go bona ga ya re ke gore go go ena le tsaere re gore le bile ke ga ya le magareng ga tsipe norke o ene gore go ba ke ka me kana pa le kodane e tsara ma nyaka go bona ka ba le dipoelo tse gona ka tshutso go sefe ntana marito go bona ka ba le gore dipoelo tse bona di ka tshutso go sefe e se khale tla go mtshele ke wa tsela ya tsamere ke go yana kireng e ka mono go la university of venture power level e go gore gona le batseba ke motho a kare go kitiregano ya botlhokwa ye le gore go inamile tele sociale di dintse tse matsele kirialo kere dintse tse re di bona go le tsona ke tsa go gatlisa ga beano motho ga di lebele e tikudu a lebele tse gore dintse tse matsele bontsi jo bona ba o ke ba bona go ke ba ile gore go ba tsa thoma go tsenela dintse tse matsele le gatong la professional go ke mo ile gore go ke nyaka go tlhokomelana fa le ba bia ka ni go tlhokomelana fa le gore be gore bo le tsena le yana nako e ka moka SSC tsile ya go molopone ya le ka o mongwa ba bia ka ni ba yona tournament ye ka tla gore le lengwe go tlhokomelana fa le tate Eric Tonet yana ke CEO mo tlhankedi petition wa Manoba wa Boxing South Africa ke tlhokomelana le bona ke re dimeka gore motho mongwe ke kwa gore na e ka ba le dipoelo di tsepitsiwang magareng ga yena pa o Norji ke Stephen Norke ke yana kudane ne farama godin to ke di tshege go di tikile panka go bodi mo wa tsela ya FM gore mphomo hono o ne mile a tsenwa ke technical knockout ke yana rukanda rokunda nda ndandurene wa mo bentse go ka technical knockout re mo tikile go nga ya boraro fa o ebe go ke le metse ke me bedi le metse ke me martin raro mi tswa go tsaka go la tshera tshera ke le tlo le go re go le kimile tswanyana ka taba ya motsango ke pa o tsong gona yena o re kunne go mera ba ra bona ke tekani khosa wa ile gore go ile ntwa ya gago ya mathomo le kono a tlana le yena pa Emmanuel nya deni wa ile gore le yena e le ntwa ya gago ya mathomo ya ba ile gore yena pa ka tekani khosa go tsoka go la tsane o tsenya ntwa ka technical knockout re go di tswela ntse tla ya